Najprije smo slušali pjesmu Stornella Triče od Torina Respighija u izvedbi sopranistice Victoria de los Angeles i Portugalskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod ravanjem Pedra de Freitasa Branca, a zatim Respighijev Botticellijev triptih u izvedbi orkestra Norveškog radija i dirigenta Petera Sante.

Koncert za četiri violine, violončelo i orkestar u F-duru oznake Vivaldijevih dijela 567 izveli su violinisti Paul Wright Natsumi Wakamatsu sa Yuri Yamagata i Stas Svjestra, violončelistica Hidemi Suzuki, australski Brandenburški orkestar i dirigent Paul Dyer.

Nonet Luisa Špora izveo je Budimpeštanski komorni ansambl koji vodi Andraš Mihalj. Slijedi koncert za dva klavira i orkestar u D-molu Francisa Poulenca. Stavci su Allegro ma non troppo, Larghetto, finale. Poulenc je zapisao da se u drugome stavku po prvi put vratio Mozartu.

Koncert za dva klavira i orkestar u D-molu Francisa Poulenca izveo je klavirski duo Lutoslavski uz simfonijski orkestar Poljskog radija i podravanjem Jerzyja Maksymiuka. Slijedi kerubinski himan Aleksandra Gračaninova iz njegovog ciklusa Liturgija domestika.

Kerubinski himan u inačici Aleksandra Grečaninova pjevao je bugarski zbor Svetoslav Obretenov uz komorni orkestar Bugarskog radija i pod ravenjem Georgija Robeva. U nastavku, pijanistica Angela Chang izvešće varijacije Klare Schumann na temu Roberta Schumanna.

Violist Maksim Risanov, čest gost hrvatskih pozornica, izveo je skladbu Pirin, Dobrinke Tabakove. Slijedi treći stavak, Andante Molto, iz simfonijske suite Roma, koju je Georges Bizet počeo pisati u Rimu kao dobitnik stipendije Prix de Rome, planirajući isprva programsku simfoniju.

Rimski gitarist, a inače i lutnjist Simone Valerotonda izveo je Folias Francesca Corbette. Slijedi završna noćašnja skladba, Kaliopina pjesma o Morfeju, sinu noći, zapravo oda snu iz semiopere Alceste Georga Friedricha Händla na libreto nepoznatog autora.

Zbor Westminsterske katedrale, kojem je ravnao James O'Donnell, izvao je Ave Mariju Gustava Holsta. Slijede dva psalma za zbor, gudečki orkestar i orgulje. Nastupaju Christopher Mercer, tenor, The Holst Singers, Holst Orchestra, orguljaš John Birch i dirigent Hilary Devon-Wetton.

Slušali ste dva psalma za zbor Gudečki orkestar i orgulje Gustava Holsta. Nastupili su Christopher Mercer, tenor, The Holst Singers, Holst Orkestar, orguljaš John Birch i dirigent Hilary Devon Wetton. A sada tužaljka za dva veterana. Nastupaju Winford Evans, Rogers Covey Crump, Ian Partridge i Paul Elliott tenori, Ian Humphries i John Huff Davis baritoni, Bran Etheridge i Terry Edwards basovi, zbor Bacolian Singers i engleski komorni orkestar, te puhački ansambl Philipa Jonesa.

Zagrebački simfoničari izveli su Rizuono di Gavota Igora Kuljerića pod ravnanjem Zorana Juranića. U nastavku emisije Kanconjeri Igora Kuljerića i stavci Leute, Jurni jedna na svitvila, Kušaj kušaj, Ljub me dušice, Usrijed poludna i Budi nam spomena. Izvođači su Tanja Rušćak, sopran, Franko Klisović, kontratenor, Roko Radovan tenor, Jurica Jurasić Kapun bariton, glumci Jelena Miholjević i Maro Martinović, Zbor Hrvatske radiotelevizije i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigira Tomislav Fačin.

0: budi nam spomena, ljudska su godišta vihor, plam i sjena, san, magla i ništa.
1: Kanconjera Igora Kuljerića izveli su Tanja Ružđak sopran, Franko Klisović kontratenor, Roko Radovan tenor, Jurica Jurasić Kapun bariton, Jelena Miholjević i Maro Martinović glumci, te zbor i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Tomislav Facini. A sada ćemo čuti song za gudački kvartet Igora Kuljerića u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Zagrebački kvartet izveo je Song za gudački kvartet Igora Kuljerića. U nastavku koncert za rogi orkestar Igora Kuljerića stavci su improvizacioni, metamorfozi i koncerto, a sviraju Radovan Vlatković rog i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigira Aleksandar Kalajđić.

Koncert za rog i orkestar Igora Kuljerića izveli su Radovan Vlatković Rog, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Aleksandar Kalajčić. I za kraj ćemo čuti 5 prizora iz baleta Riki Levi Igora Kuljerića. Svira Uralska filharmonija pod ravnanjem Dmitrija Lisa.

Klasični vrt. Na početku emisije Klasični vrt poslušajte prizor Mimi i Rodolfa te ariju Rodolfa iz prvog čina opere La Bohème Giacoma Puccinija. Pjevaju Barbara Hendricks i José Carreras, prate ih francuski nacionalni orkestar ravna James Conlon.

Emisiju Klasični vrt otvorili smo prizorom Mimi i Rodolfa i Ariom Rodolfa iz prvog čina opere La Bohème Giacoma Puccinija. Nastupili su Barbara Hendricks i Jose Carreras uz francuski nacionalni orkestar. Ravnao je James Conlon. A sada Rukoljub, koncertna arija Wolfganga Amadeusa Mozarta, pjeva bariton Dietrich Fischer-Dieskau uz bečki orkestar Haydn, dirigira Reinhard Peters.

Dietrich Fischer Dieskau otpjevao je koncertnu ariju Rukoljub Wolfganga Amadeusa Mozarta uz pratnju Bečkog orkestra Haydn kojim je ravnao Reinhard Peters. Slijedi simfonija Jupiter Wolfganga Amadeusa Mozarta, slušamo Praški komorni orkestar.

Ariju Lenskog iz drugog čina opere Evgenij Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog izveo je Tomislav Mužek. Pratio ga je Simfonijski orkestar HRT-a kojim je ravnao Ivo Lipanović. Slušamo Ariju Grofice iz Figarovog pira Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pjeva Margaret Price uz Bečku filharmoniju. Dirigira Ricardo Muti.

Ariu Kalafa iz trećeg čina opere Turandot Giacomo Puccinija izveo je Roberto Alagna. Pratili su ga zbor London Voices i orkestar Covent Gardena, a ravnao je Mark Elder. U emisiji Klasični vrt slijede odlomci iz drugog čina opere Tosca Giacoma Puccinija. Nastupaju Leonard Warren bariton, Zinka Kunc-Milanov sopran, orkestar rimske opere i dirigent Erich Leinsdorf.

Bili su ovo odlomci iz drugog čina opere Toska Giacomo Puccinija, a nastupili su bariton Leonard Warren i sopranistica Zinka Kunc-Milanov. Pratio ih je orkestar rimske opere kojim je ravno Erich Leinsdorf. Polovjetske plesove iz trećeg čina opere Knez Igor Aleksandra Borodina izvode zbor i orkestar Mađarske državne opere te bas Ferenc Beganji, ravna Janos Šandor.

Polovjetske plesove iz trećeg čina opere Knez Igor Aleksandra Borodina izveli su zbor i orkestar Mađarske državne opere kojima je ravnao Janoš Šandor. Na kraju pije Jezu iz rekvijema Andrewa Lloyda Webera. Pjeva Anane Trepko uz zbor Praške filharmonije i Prašku komornu filharmoniju. Dirigira Emanuel Viome.

Orkestar Lamoru pod dirigentskom palicom Igora Markevića izveo nam je tri simfonijske skice More, Claude Debussy-a. Za kraj simfonijska pjesma Leonora Henrija di Parca, orkestar Capitolis Toulouse-a i maestro Michel Plasson.

Čuli smo koncert za dvije oboe, violinu, gudača i baso continuo Konrada Friedricha Hurlebuša u izvedbi Paula van der Lindena, Kristina Linde, Manfreda Kremera i ansambla Muzika Adrenum. Pijanist Shai Vozner izveće u nastavku sonatu za klaviru S-duru opus 31 br. 3 Ludviga van Beethovena.

Bila je to sonata za klavir u S-duru, opus 31, broj 3 Ludviga van Beethovena u izvedbi Shaija Woznera za klavirom. Euroklasik Noturno nastavljamo serenadom za orkestar Gražine Bacević u izvedbi Simfonijskog orkestra Poljskog radija pod vodstvom Jana Krenca.

U interpretaciji Simfonijskog orkestra Poljskog radija čuli smo serenadu za orkestar Gražine Bacević. Pod vodstvom Sigvarca Kljave, Zbor Latvijskog radija i komorni svirači iz Rige izvešće Kirije Eleison u G-molu RV 587 Antonija Vivaldija.